0: satu nafas lagi ya.
1: Mantap bener nih sotonya.
2: Ini nih sotonya.
0: Wah, kok jadi gak enak gini sotonya?
2: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja.